0: Dobro jutro, svako jutro.
1: Dobro jutro, lepi moj.
2: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre. Lumpuj, dragi do zore.
0: Uz Radio Borovo.